0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى طبعا حظيت بعناوين كبيرة جدا وأسئلة كثيرة. طائرة تابعة لفلاي دبي من الإمارات لإسرائيل، هل تعرضت لمحاولة خطف؟ هل تعرضت لمحاولة السيطرة وتدميرها وإسقاطها على نموذج ما حصل في 11 سبتمبر، أم هي تفاصيل منها ما هو واضح ومنها ما هو مبهم، وخاصة في مسألة التوقيت؟ ولكن الرواية أنه طيار أو مساعد طيار يحمل الجنسية العمانية اعتدى على الربان الرئيسي وهو داخل الكابينة وحاول السيطرة على الطائرة وإسقاطها، ولكن الكابتن نجح في فتح باب الكابينة وإطلاق أو الضغط على زر الإنذار المبكر، وهذا أيضا منع الكارثة. بعض الأصوات والقراءات في هذا الموضوع خاصة من كانوا مسؤولين في مرحلة ما أيضا في سلطة الطيران المدني.
1: נמצאים על הטיסה מדובאי, אנחנו השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים, פשוט קפצנו ו... יצאנו אותו מתא הטייס.
2: אני כאן בבסיס חיל האוויר עם הטייסים הגיבורים שלנו.
3: תעופה לא ישראלית.
0: כן.
3: וכשהיא מקבלת אישור לטוס לישראל, הם נותנים רשימת מטוסים, רשימת טייסים, תחזוקה וכולי, רישיונות, ופה הרשויות צריכות לבדוק שהכל תקין, גם מבחינה בטיחותית וגם מבחינה ביטחונית. יש את השמות של הטייסים, יש את הכל. יושבים עם הנושאים, בדרך כלל כשהוא נתקע הוא הספיק לעשות שני דברים מאוד מאוד חשובים מאוד. א', הוא פתח את הדלת, הוא לחץ על כפתור שפתח את הנעילה של הדלת של הקוקפיט, והצעקות שלו הזעיקו את האנשים. והדבר השני שהוא עשה זה הוא לחץ על כפתור החירום שמשדר ליחידות הבקרה שזה מטוס בחירום ושחטפו אותו. עכשיו, החלק הראשון חשוב, כי אם מלא היה לוחץ על הכפתור, אי אפשר להיכנס לקוקפיט, גם לא עם גרזנים, וזה נעול.
0: זה נעול ואי אפשר לפתוח את זה.
3: לא, לא, זה בנוי ככה שאתה לא תוכל להיכנס, גם עם יריות, לא תוכל להיכנס. ולכן זה שהוא פתח אותו, זה האלף בית של הכל. מפה, אם הוא לא פותח את הדלת, לא היינו עושים את השיחה הזאת עכשיו. הדבר השני זה שהוא לחץ על הכפתור, גם אם הוא לא עושה את זה, גם לא היינו מדברים עכשיו. כי מה שהיה קורה זה שהמטוס נגיד היה מסתובב והולך לנחות בטבוק בסעודיה, הסעודים היו מפילים אותו. הם לא יודעים מה זה הדבר הזה, פתאום מגיע מטוס טבוק ושדה צבאי מאוד גדול, ואם מטוס מתקרב לשם מפילים אותו. אז זה הדבר, זה הקברניט. אחר מכן זה הנוסעים, החבורה של הנוסעים שהתפרצה לקור.

0: ولو محورنا الأول في برنامجنا اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. الاقتصاد الإسرائيلي بيدخل مرحلة حساسة، عقوبات خارجية تقترب من التجارة والبنوك، مخاطر ائتمانية في الخلفية، وأسعار وائتمان وضرائب تدار داخليا عشية الانتخابات، بينما تحاول الدولة حماية محركات النمو المقبلة. فهل نحن أمام إدارة اقتصادية حقيقية للضغوط والمخاطر، أم مجرد ترحيل منظم للفواتير الثقيلة إلى اليوم التالي للانتخابات؟ أطيب التحيات للدكتور أليكس كومان، المحلل الاقتصادي والمحاضر في المعهد التكنولوجي حلون. تصارعين توفيم لدكتور أليكس كومان. شلوم شلوم دكتور كومان، خك سميخ. دكتور كومان، نتخيل مبخوץ، איך אתה רואה את הסנקציות האירופאיות והבריטיות, ומתי הפגיעה הופכת בעצם מסמלית ופוליטית לזעזוע, מקרו אמיתי, בסחר, שקעות, שקל, צמיחה, ואם המגמה תתרחב, מה יהיה האפקט על המערכת הבנקאית, המימון והכיס של כולנו?
1: בדיוק. כרגע הסנקציות האלה לא משפיעות עלינו, בגלל ש... זה לא משמעותי כמה תעשייה כבר יש שם. אבל ברגע שזה יעבור למשל לבנקים שמממנים בנייה בשטחים, לגופים פיננסיים שפועלים בתחום הזה, אז זה יהיה ממש רציני. ואז לצורך העניין, אתה יכול לדמיין, במקרה קיצוני, אתה יכול לדמיין שאתה תגיע לאירופה ותרצה לשלם כרטיס אשראי של איזשהו בנק, ואז יגיעו לך, לא, זה כרטיס שמימן בשטחים בנייה, ולכן... לא מכבדים אותו, מחלימים אותו, אני לא יודע מה, זה דבר שדי קל ליישם אותו.
0: כן.
1: ואז כמה שזה כואב, בסך הכל זה מה שמתבקש שיקרה.
0: וזה משהו שאתה חושב שהוא רגעי כרגע, לפני הבחירות, או משהו ש...
1: כן, זאת אומרת, דווקא בגלל הבחירות זה יותר מינורי. הם לא רוצים כאילו שאנשים יתאחדו סביב נתניהו, תראו מה עושים לנו, תראו את הסנקציות. לכן הם שומרים את זה כרגע על אש נמוכה. אחרי הבחירות, אם לא תהיה החלפה של המשטר, אם לא יהיה כיוון מהכיוון שאנחנו הולכים בו כרגע, אני חושב שזה יחריף משמעותית.
0: אז כרגע אנחנו מדברים על משהו סמלי ופוליטי, ולא איזה אירוע מקרו אמיתי.
1: כן.
0: אבל סוכניות הדירוג עוקבות גם אחרי המלחמה, גם אחרי הגירעון, גם הסנקציות, אולי גם הבחירות. השאלה אם ישראל מתקרבת לנקודה שבה הורדת דירוג נוספת הופכת למתרחיש, לאיום ממשי, והשאלה יותר מעניינת, מה יקרה ביום שזה יתגלגל לריבית, לחוב, לבנקים ולכיס של משקי הבית?
1: קודם כל, כרגע אני לא רואה את זה קורה. בסך הכל הגירעון שלנו מתון, והאינפלציה היא בשליטה, וזה למרות שסמוטריץ' לא עושה שום דבר שהוא היה אמור לעשות. אז אני לא רואה אותם מעלים את זה. הקטע הפוליטי הוא גם כן עם הרבה סימני שאלה, האם... הקטע אם איראן יחזור על עצמו או לא יחזור על עצמו, ומה היא תהיה עוצמה של הסנקציות. אז כרגע במצב הנוכחי אני לא רואה את זה מגיעים לנו את הדירוג. נחיה ונראה.
0: אז אפרופו סמוטריץ', שר האוצר משחק עם מיסוי ומחיר הדלק ערב הבחירות מן הסתם, שההתייקרות בפועל נדחית כנראה לאחריהן. האם זה מדיניות לגיטימית להקלה ביוקר המחיה, או רק מניפולציה של לוחות הזמנים הכלכליים כדי לשפר את התמונה לפני שהציבור הולך לקלפי?
1: הוא עשה את זה בתור שוחד בחירות. אני בעד זה. המס הזה, הבלו, זה בלוף כזה שאמור לגרום לך לצרוך פחות בנזין, כמו שהמס על הסיגריות אמור לגרום לך לא לעשן ועל האלכוהול לא לשתות. בסך הכל במקרה של הדלק זה בלוף. אתה לא יכול לנסוע לעבודה בתחבורה ציבורית כי היא לא רצינית, ואתה לא יכול לנסוע במכונית חשמלית כי ביטלו עליה את ההקלות של המיסוי. ולכן כמה שפחות כסף יגיע לידיים של הממשלה, זה יותר טוב. כמה שיותר לך ולהישאר בכיס, עדיף.
0: אז אפרופו...

0: סיגריות, ואפרופו כלי רכב, ואפרופו דלק, המס הוא חלק נכבד מזה, ובסוף זה, זה לא עובד.
1: סמוטריץ', למרות המצב הקשה והמלחמה, לא הידק את החגורה בשום דבר. הוא לא עזר לסגור משרדי ממשלה מיותרים. הוא לא הציג לשפוך כסף בטירוף בשטחים שם, כולל נוער הגבעות והכל. אז כמו שאני רואה את זה, זה כאילו שאתה נותן כסף למישהו שממתיר אותו לכל המטרות הלא נכונות. ואני מעדיף כמה שפחות כסף שיגיע לידיים של הממשלה, כמה שיותר, שישאר
0: בכיסים שלנו. כן. ואפרופו כסף שישאר בכיסים שלנו, אז אין כסף שנשאר בכיסים שלנו. להפך, כאילו משקי הבית וכולנו מתמודדים עם יוקר מחיה כבד, ושנהיה כבד יותר. ומנגד, בנק ישראל רוצה להקשיח את התנאים להלוואות כנגד שיבוד דירה, כביכול כדי לצמצם סיכון. אבל השאלה, בסופו של דבר, אם הלווים ידחקו לאשראי חוץ בנקאי יקר יותר, אם בעצם הסיכון בסוף קטן, או שזה עובר מהמערכת הבנקאית שוב אלינו, אל משקי הבית, שכבר מתמודדים עם יוקר מחיה כבד.
1: תראה, הייתה סכנה בגלל המבצעים האלה שכשמישהו קנה דירה הוא משלם 10%, ואז הוא בעצם נכנס לאיזשהו מסלול של חובות שהוא לא יודע איך הוא יצא ממנו, אז שם בנק ישראל צדק. עכשיו גם בא בנק ישראל ואומר, רגע, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, גם יכולים לתת משכנתא. אז קודם כל, כמה שיותר היצע יש למישהו שרוצה משכנתא, אהלן וסהלן, אני לגמרי בעד העניין הזה.
0: אתה חושב שזה, התחרות היא בריאה.
1: בדיוק, ואז אתה תוכל ללכת לבנק, להגיד, תראו מה שהציע לי חברת ביטוח כזאת או אחרת, אני בעד. צריך לזכור, שמי שמוכר את החבילות האלה, זה סוכני הביטוח.
0: כן.
1: סוכני הביטוח, אתה לא מעניין אותם. מעניין אותם העמלה שמקבלים מחברת הביטוח. ואז הם ידאגו, ואז הדבר שאנשים צריכים מאוד מאוד להיזהר, שלא יהיה להם יותר מדי אמון לסוכן ביטוח, שהוא כאילו חבר שלי, אבל הוא לוקח אותי לחברה שנותנת לו עמלה. ולכן לעשות הרבה, להתייחס לזה כאל שוק, ללכת לסוכן ביטוח, תן לי הצעה מעולה, אבל תזכור שאם הוא מקבל הרבה עמלה, זה ירד מההנחה שאתה היית יכול לקבל על המשכנתא.
0: כן, ואפרופו שוב משרד האוצר, התבשרנו שהוא ממליץ לא להטיל מס יהודי על בינה מלאכותית, דולי לפגוע בחדשנות ובצמיחה. שאלה הראשונה, מה המשמעות של להטיל מס על בינה מלאכותית? כאילו, איך אפשר להטיל מס על בינה מלאכותית?
1: אז פה יש דבר שהוא בעייתי בכלל. יש חברות בינלאומיות, החברות הללו מוכרות מוצרים, שהמוצרים האלה בהרבה מקרים אתה לא משלם מס, אתה לא, או המדינה לא רואה רווח.
0: כן.
1: אני, כרגע, בשלב הנוכחי, מס על בינה מלאכותית נראה לי בתור באמת, כמו שאתה אומר, משהו ממש משונה. כי בעצם, אם אני קונה מוצר, נגיד, אני קונה רישיונות לצ'אט GPT, אז מן הסתם אני צריך לשלם על זה מיסים. ואז מי שמחר לי את זה, צריך להעביר למדינה את חלק שלו.
0: כן.
1: אז אני חושב ש...
0: לא, אבל הכוונה הייתה להטיל מס יהודי על החברות שמוכרות שירותים וכלים של בינה מלאכותית, או על בינה מלאכותית בתור סוכנים שהפכו לעובדים, או... אני מנסה להבין בעצם את המשמעות.
1: אני, בשלב הזה זה נראה סתם דמגוגיה. אני לא רואה שיכולים לבוא להגיד לחברה, רגע, אם ישב בן אדם ובנה לך את החבילת חיסכון שלך, אז אין מס, אבל אם... אוקיי, אני אגיד לך איזה משמעות אני רואה. יש מס חברות, והמס חברות אומר שאם אני חברה ויש לי הרבה עובדים, אני משלם מיסים. עכשיו, אם אני נותן לך את זה באמצעות AI, אז יש לי אולי פחות עובדים, אולי אני חברה של 3-4 אנשים, בכל שאר עושה את זה AI, אבל עדיין אני מרוויח אז את הכסף במידה ואני מצליח.
0: וישראל רוצה להפוך למעצמת AI, במימדים שלה, והשאלה, אם בסיפור של הגז, אגב, דיברנו על זה שבוע שעבר, גם בתוכנית, בסוף הציבור לא נהנה מהערך, או מהפירות של הגז. הציבור לא נהנה כל כך מהפירות של ההייטק, לפחות באופן שוויוני, אפרופו פריפריה ואוכלוסיות שונות. השאלה, איך אפשר, כאילו, שהמדינה כן תייצר את המנגנון שיבטיח שהציבור כן יעני חלק מהפירות והערך שה-AI ייצר, אם בכלל.
1: אוקיי. כשחברה קונה ציוד, נגיד מכונה, והמכונה הזאת מחליפה אנשים, אז יש, מבחינת מיסוי, יש את השאלה איך עושים את הפחת על המחיר ששילמתי על המכונה.
0: נכון.
1: ופה נכנסת לדילמה.

0: אם אני רוצה שמכונות יחליפו את העובדים. אז פה הרעיון אומר אותו דבר, אתה תקנה תוכנת AI, והתוכנה הזאת מחליפה עובדים, איך אני עושה את המיסוי על הרשיונות של התוכנה הזאת, או על העלויות שאתה שילמת כדי לפתח את הסוכנים של ה-AI. Mm-hmm. האם אני רוצה שיהיו שם מיסים אטרקטיביים כדי שאתה תתקדם טכנולוגית, או שיהיו שם מיסים אגרסיביים כדי שאתה תעסיק בני אדם? אני חושב שעוד לא הגענו לשלב הזה שבו אנחנו רוצים לקנוס את ה-AI כדי לשמור על עובדים הרגילים. עדיין רישיונות מאוד יקרים, הרבה חברות שפיתרו עובדים הצטערו על זה כי הרישיונות עלו להם יותר, זה נראה לי שלב מוקדם מדי.
1: הבחירות מעבר לפינה, דוקטור קומן.
0: אמן.
1: כן. השאלה מה מצפה לנו ביום שאחרי, כלכלית.
0: תראה, אם יהיה מהפך, אז אני חושב שאנחנו נראה התנהלות כלכלית מאוד אחראית.
1: אבל ייקח זמן לראות את התוצאות, אותה תוצרים.
0: נכון. תראה, לוקח מעט זמן לשרוף בית או לשרוף חורשה, לוקח הרבה יותר זמן להצמיח את הדברים מחדש, ולכן השיקום הוא יותר יקר. אבל מי שאתה רואה באופוזיציה, אתה רואה בסך הכל גופים עם אחריות. הפתיע אותי למשל ליברמן בממשלת בממשלה, הייתה לו התנהגות כלכלית מאוד ממושמעת, הוא סגר לגמרי את הגירעון, הוא היה מאוד מאוד מאוד, שהוא לא רואה אדם שבאופן כללי יש לי התרבות ממנו. אז אני חושב שאם יהיה מהפך, יהיה מצוין. אם לא יהיה מהפך, אנחנו...
1: מה החשבון שמצפה לנו ביום שאחרי?
0: חשבון מאוד מאוד גדול. תראה, הממשלה הזאת מבזבזת כספים, שולחת אותם לתחומים ממש בזויים. אם אני מדבר על התנחלויות ודברים כאלה, ואנחנו נראה גם את העלות הכלכלית הרגילה, פלוס אנחנו נראה את הכנסות גדלים, העולם הרי רואה מה שקורה פה, הוא רואה את האלימות של הטרוריסטים האלה בגבעות וכולי, אז מעבר לעלות הכלכלית הרגילה, תהיה לנו עלות פוליטית קשה מאוד, ואני חושב שאנחנו נראה תופעה שבעצם מי שיש לו, זאת אומרת מי שמוביל את הכלכלה, חלק ניכר יקומו ויעזבו. כבר היום אנחנו רואים רופאים והטקיסטים הולכים לחוץ לארץ, אנחנו נראה את זה עולה מדרגה.
1: דוקטור אלכס קומן, תודה רבה שהיית עמנו.
0: כל טוב, שבת שלום.
1: תודה. الخلاصة من حديثنا مع دكتور أليكس كومان المحلل والخبير والمحاضر الاقتصادي الاقتصاد الإسرائيلي بواجه ضغوط متراكمة من الخارج والداخل معا عقوبات ومخاطر ائتمانية حاليا بعد رمزية مش كبيرة بعد ما تحولت من عقوبات اللي هي أكثر على المستوى السياسي لمخاطر عقوبات اقتصادية كبيرة ولكن كلفة التمويل كل الأمور بين حرب وبين مرتفعة جدا الأسر وجيوبنا مثقلة بغلاء المعيشة قرارات اقتصادية كتير عم تتأثر حاليا بالمناخ الانتخابي اللي احنا يعني أمام انتخابات خلال 3 أسابيع تقريبا والخطر الحقيقي كامن مش يكمن إنما كامن صار في ترحيل الكلفة إلى ما بعد الانتخابات لليوم التالي وبالتالي لجيبنا إحنا كمواطنين جيوبنا كلنا والكلفة كبيرة الحكومة عم تصرف بدون حساب حتى لو الاقتصاد الإسرائيلي يعني نسبيا متين ولكن عم تصرف بدون حساب في عجز بالموازنة وهذا كله بده يترحل لجيوبنا واليوم التالي للانتخابات الأمل الكبير أنه يكون في تغيير بالسياسة الاقتصادية مش مهم مين الحكومة لكن يكون في تغيير بالسياسة الاقتصادية يكون في سياسة مسؤولة اقتصادية ولكن هذا كله بتوقف على نتائج الانتخابات والحكومة اللي راح تنتج عنها